Esia, siyamkhumbi yade, siyamchakhoqala. Siyamkhumbi ke, siyamchakhoqala. Siyamkhumbi ke.